Яскравае свята лета 11 і 12 ліпеня Александрэя збірае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект «Анталогія жаночай прыгажосці». Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны фейерверк. Прыязджайце святкаваць разам! Thank you.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: З вами Іра Александрова. Доброй раніцы.
2: Авен.
1: А значыце, план дзеянняў. Тады ўсе вашы справы будуць складвацца ўдала.
2: Цялец.
1: Праца будзе захапляць вас, калі з'яўляюцца новыя ідэі, абавязкова дзяліцеся імі з навакольнымі.
2: Блізняты.
1: Не лезьце ў спрэчкі і не ўдзельнічайце ў плётках. Ёсць рызыка пацярпець ад недабразычліўцаў. Беражыце сваю рэпутацыю.
2: Рак.
1: Вы можаце сутыкнуцца з абмежаваннямі. Хай вас гэта не палохае. Мага быць, сітуацыя проста складваецца так, каб зберагчы вас ад непатрэбных рызык.
2: Леў.
1: Настрой можа быць не на вышыні. Не спрабуйце сабе яго падняць. Такія дні бываюць у кожнага. Проста займіцеся руціннымі справамі.
2: Дзева.
1: Не бярыцеся за складаныя справы і пазбягайце падвышанай адказнасці.
2: Шалі.
1: Не імкніцеся апраўдаць нечыя чаканні. Найдзіце сабе больш свабоды і спакою.
2: Скарпіён.
1: У вас можа з'явіцца жаданне камандаваць, і не ўсім гэта прыйдзецца па душы. Хоць хутчэй за ўсё вас гэта не спыніць.
2: Стралец.
1: Вы прыцягнеце ўвагу ўплывовага чалавека, да і памылак вы не зробіце, дзякуючы сваёй разважлівасці.
2: Казярог.
1: Думкі навакольных могуць разыходзіцца з іх учынкамі. Гэта будзе выводзіць вас з сябе. Лепш з раніцы наладзіцца на ролю назіральніка.
2: Вадалей.
1: Вы можаце пасварыцца з суседзямі або калегамі. Калі прычын на імпульсіўныя паводзіны ў вас няма, стрымайце сябе, інакш прыпсуеце свой імідж.
2: Рыбы.
1: Ідэальным рашэннем для гэтага дня стане інтэнсіўная трэніроўка. Фізічная нагрузка дапаможа справіцца з напругай. З вамі была Іра Александрова. Добрага дня.
0: Гараскоп. На радіо Магілёў.
3: Гараскоп.
4: Радіо Магілёў.

0: Яскравое свято лета 11 и 12 липеня Александрея збирае сяброў разам сустрэць купалле. Вас чакаюць падворкі беларускіх і расійскіх майстроў, сырны фестываль смачнай стравы нацыянальнай кухні, выставачны праект анталогія жаночай прыгажосці. Выстава продаж беларускіх брэндаў жаночага адзення, выступленне зорак эстрады Беларусі і Расіі. Гала-канцэрт, маладзёжная дыскатэка і святочны феерверк. Прыязджайце святкаваць разам.
1: Наши хиты.